Oh, se mitri ye nsuo na mani ye nsuo aburae anka mesumi man baba wuo no awiane anadwo se menya akwantemfo asoye ewo anwa pradada soe anka meja me man ho na mafiri wonchee mako efise wonnyina ye awaresefo konkonsafo asafo na okuntunu wontekyerema de ye wontadua atro na nya nokre na atim wo asase no so na ofiri boni mu kɔboni mu na me de wonim me Awurade asɛm nie monhwɛ mo ho yie mo nyɔnkonom ho na obiara mfa ne ho nto onua biara so na onua biara nsisia na osisie na onyɔnko biara nam di nsekuro na wɔn nyinaa twitwa a wɔmfɛfoɔ nkontompo na nokorɛ deɛ wɔnka wɔma atorosɛm ka kokwa wɔn tɛkyerɛma so wɔdi abɔnefosɛm na wɔnu wɔn ho wɔtenabea wɔ nnaadaa ntɛm nnaadaa nti wɔmpɛ sɛ wɔhome Awurade asɛm nie enti sɛ asafo Awurade sie nie hwɛ mɛnnane wɔn na masɔ wɔn mahwɛ na menyɛ dɛn meman babaa no ho wɔn tɛkyerɛma yɛ agyan a ɛkum nnipa nnaadaa asɛm na ɛka wɔde wɔn ano ka asomdwoesɛm kyerɛ ɔnyɔnko na wɔn mu deɛ wɔtetɛ no memɛtwe wɔn aso wɔ yei nti Awurade asɛm nie anaasɛ mekra ntɔ ɔman a wɔte sɛɛ no so werɛ mepɔ no nti mɛtue osu ne abobɔ mu na ɛserɛ so adi

0: nnum. Na wo onipa ba, fa nkrante na anam na fa yɛ oyifoɔ yiwan na fa yi w'atifi ne wo bɔdwesɛ na fa nsania kɛre nwin no na kyɛm nkyɛmu mmiɛnsa mu baako fa ogya hye wɔ kuro no mfimfin berɛ a nka hye mu na no awie duru no na fa afena bobɔ ho hyia na nkyɛmu mmiɛnsa mu baako nso fa pete mframa mu na mɛtwe nkrante mɛdi akyiri na fa emu kakraa bi a ne dodoɔ sua kyekyere w'atadeɛ ano na fa emu bibio na togu ogya mu fa ogya hye ɛnom na ogya bɛfiri aba Israel fie nyinaa sɛ Awurade Nyankopɔn seɛ nie Yerusalem yi mede no asi amaaman ntɛm na nsase atwa ne ho ahyia na ɔte m'atemmudeɛ atua di abɔnefosɛm sene amaaman no ne m'ahyɛdeɛ nso sene nsase a atwa ne ho ahyia no na wapo m'atemmudeɛ na wannante m'ahyɛdeɛ mu ɛno nti sɛ Awurade Nyankopɔn seɛ nie ɛsiane sɛ modii asɛmmɔne sene amaaman a wɔatwa mo ho ahyia na moannante m'ahyɛdeɛ mu na moanyɛ sɛ amaaman a wɔatwa mo ho ahyia no atemmudeɛ mpo no ɛno nti sɛ Awurade Nyankopɔn seɛ nie hwɛ me ne woanya na mɛbu atɛn amaaman no anim na mɛyɛ wo deɛ menyɛ da na menyɛ ne nsɛso bio w'akyiwadeɛ nyinaa nti enti wo mu na agyanom bɛdi mma nam na mma adi wɔn agyanom nam na mabu mu atɛn na mabɔ wo nkaeɛ nyinaa apete mframa nyinaa ano enti sɛ mete aseɛ yi Awurade Nyankopɔn asɛm nie ampa ara ɛsiane sɛ wode w'atantanneɛ nyinaa ne w'akyiwadeɛ nyinaa agu me kronkronbea ho fi nti me nso mɛpra wo na m'ani nni wo ho adɔna na me nso menhunu mmɔbɔ wo mu nkyɛmu mmiɛnsa mu baako bɛwuwu owu yadeɛ ano na ɛkɔm bɛdwerɛ wɔn wo mu na nkyɛmu mmiɛnsa mu baako bɛtotɔ nkrantaa no atwa wo ho ahyia na nkyɛmu mmiɛnsa mu baako nso mɛbɔ wɔn apete mframa nyinaa mu na matwe nkrantaa mɛdi wɔn akyi na m'abufuo bɛwie na mama m'ani berɛ adwo wɔn so na me werɛ akyekye na sɛ meyɛ m'ani berɛ no so adeɛ wɔn so a wɔahunu sɛ me Awurade makasa menni nkuntwin mu na mɛyɛ wo amamfo ne ahohora amaaman a wɔatwa wo ho ahyia mu wɔn a wɔtwam nyinaa anim na wobɛyɛ ahohora ne yɛ a asotwe ne ahodwire ama amaaman a wɔatwa wo ho ahyia no ɛberɛ a mɛbu wo mu atɛn abufuo ne aniberɛ ne aniberɛ animka mu no me Awurade na maka ɛberɛ nso a mede ɛkɔm agyan bɔne bɛtoto wɔn ma ɔsɛeɛ aba no a mɛtoto sɛ mede me sɛe mo na mɛma ɛkɔm adɔɔso mo so na mabu mo paanoo dua na mɛma ɛkɔm ne mmoa bɔne aba mo so na wama woadi m'asugya na owuyadeɛ ne mogya bɛfa wo mu na mede nkrantɛ bɛba wo so me Awurade.
1: Faka ya tiefo nyina wo Yesu dim na me bom paye. Amen. Adofo no bra ye kasafa heaven ho no me ka kire wo se ye benya mre ni aka hell ho asem. Ti eno na ye sha se ne no. Ye mani ye hunkra ni se onipa bie ni mu da wo bewuo. David kan wo se aka na mope ene da me ni owuo ntem. Wo bo wani totre ni no afi wi ase na afi wo pie heaven anase hell. Na se wa mo wa bra be ye a ehifa ena obekwa ko tena

mmienu. Awurade atemmusɛm a ɛfa Israel ho. Awurade a ɔtrɛ soro mu na ɔto asase fapem na ɔnwene onipa honhom wɔ ne mu no asɛm nie. Hwɛ, mede Yerusalem bɛyɛ ntintantɔ kuruwa ama aman a wɔatwa ho ahyia nyinaa. Na sɛ wɔka Yerusalem hyɛ mu a, ɛbɛba Yuda so nso. Na da no, mede Yerusalem bɛyɛ tɔkwaboba ama aman nyinaa. Wɔn a wɔbɛma so nyinaa bɛpiripira, na wɔbɛboa asase so ama aman nyinaa no atia no. Ɛda no, Awurade asɛm nie. Mede ahodwirie bɛbobɔ apɔnkɔ nyinaa, na mede adammɔ mabɔ